fita ta sayin da baka da duka ku zangon FM Rahmar Radio yake ci gaba da sauraro kafin wannan lokaci muka karbi sako ne daga sashin manajan tallace bayan sa wato kafin sa ne kuma muka saurari shirin ku karkade kunun ku sha labari daga sashin na labarai da al'amuran yau da kullum tare da Rabiu Sadauki Kura karfe 10 saura minti 1 kamar yadda gogon ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu yake nuni ya kasance tare da mu misalin karfe 10 daidai za mu kawo muku shirin lafiya babbar ni'ima tare da Abbas Salisu soran dinki da fatan za ci gaba da kasancewa tare da sauraron Rahmar Radio farin cikin al'umma kan mita 97.3 zangon FM